0: ཁྱི ཐ་ཐོང་ག་ཅིག་ལག་ཟོ་ཁ་ལག་ཁོང་ཐ་ཐོང་ག་ཅིག་ཐ་ཐོང་དེ་མི་ཚོགས་ཅུང་ཟོ་ཁ་ལག་ཚལ་ཅིག་ཟོ་དེ་ནས་ང་ཅིག་ཐ་ཐོང་ག་ཅིག་ཐ་ཐོང་རོ་ཡང་རོ་ཡང་ཁ་དེ་ནས་གང་ཅེ་པོ་ལོ་ཁ་དེ་ནས་ཐ་ཐོང་ལག་ཅེ་པོ་ལོ་དེ་ཁ་ཆུང་མ་ན་པ་ཆུང་མ་ཨོ་རེ་ཆ་དེ་ཟོ་ཁ་ཁོང་པ་ཨོ་རེ་ཐ་ཐོང་ག་ཅིག་ལག་ཟོ་ཁ yamo ma re do re te kanga ya pachen yo tan yo jire te ta kanga ma sa me li pachen ta lo ra jin lo yong to ji ma re pa ji re de ta lo ra ji sa na ran yin ya ji ron hyo ma sa ya ji yamo ron hyo jan na nang sa chung ge chang do ji ka wo yin na an tang bo sa lo ra ji sa na jo che tan ge ta na ba de yamo to mo ji sa na nyo li chu che che na te te ta ta si de te ka ma ma yin ta na ta te che sa na den ba den to re jan re to na ta ma na tsu ma da den ba den to re jana nangsa chus to lora loma rere nyere manro to zon maro lonro na shin chadu kazo ki zi tongpo tong jana nangsa lora tong tiki to kama pachin kama rana ong pachin ong zan pana pa tong na ngay chana yamu ong sa da chan shungi tongpo ong to jasho zog jir kuna ta jana nangsa lo pachin tumir lo chok sin sa pachin an tangpo su da zonka chuk chuk chandu zonka chuk chuk na an tangpo su chuk shintar
1: gila ngana tsui labda di da chik buku zan kama dana ne ta kama ya thoa kya thumye rishi yo marwe ti kagi na
0: mazi tana shetan kumama ina ngazi loda ta kama ya cha thumye jirik chinti kani rishi na shudu ta jayi nire
1: les les
0: tansan tani da rima ta rahim da chisa na ta dalo ina ngazi ke chino na kama chang yin din batu tenka yin di bayi rindwa bayi chanto san chama yanda na an tangpo yin sari chanyo nani nga lo zin rindu ma na nyo yeb chi tsori di bayi ke ta zhang zhi chanyo gochi gochik du tsaka chiri chi rindwa ya tenye di yang bayi rindwa tsenka an di chi chu rindwa se tenka na kama ma chiri chisa na lo tar manda wa yung gado nito jami nyi hi lo yin sa di di ngazi ya tensa di chisa na an zi rindwa tenka an zi di yo zo chenpo rida An zi di zhou ma chun na, ten ka ma thongpo yao na miya na ka ti da, ten zi zi da.
1: Yan nang sar zhou ma thong.
0: Zhou ma thong pa, ten ka, ka ngu duwa.
1: Chao zi. Le se, ane da tiri ngi la nga zi le zi ngi jen di tang ni nang pa, ying thapo ni thong jen na shu yin. Ane ma wang bia lo di na li di, ane gila cha li li di, ane jik tibi gil li bi, yur si chum zi tobi, zi xin min di shu yin.
0: Yo, ya xe, ya xe, togi, togi.
2: Zhou bu na ba tso, lo su na lo mi yang di zang ma yin pa, xio yin nian di jia lo ma so xiong xia ju na, lo su bia wi tong mi san di yin la, tan tu ga mu yu yang yin. 老索的协助配置党队呢军体没把绝绝党公平动作呢老索军体配置用于了搜索第二天老米撒掉街女霸党滚雪老宋走向小勇姐配置接了熊年级老索顶了进了卡学霸党妈妈姐得了更特别老索你就能感情引诺